Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

0: відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Рандеву на Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: За останню добу російські атаки забрали життя 16 людей. Ще 50 українців дістали поранення в різних регіонах країни. Найскладнішою залишається ситуація на Київщині. У Харкові російський безпілотник влучив в автозаправну станцію у Слобідському районі, після чого там спалахнула масштабна пожежа. Одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до 5. У Павлограді після російської атаки також виникла сильна пожежа. Постраждали 4 людей, 3 з них перебувають у важкому стані.
1: Під постійним тиском залишається й енергетична інфраструктура Запорізької області, де від понеділка зафіксували 17 ударів по енергооб'єктах та десятки аварійних ділянок. За цей час високовольтні й кабельні мережі отримали понад сотню пошкоджень, а безпілотники двічі атакували ремонтні бригади просто під час відновлення електропостачання.
2: Кирило Буданов заявив, що проведення виборів під час війни може поставити під сумнів результати голосування та поглибити суспільні суперечності через нерівні можливості громадян. На його думку, коли частина військових переселенців або людей за кордоном не зможе проголосувати, це створить підґрунтя для подальшого розколу держави. Буданов також вважає, що Україні потрібно мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. Адже повністю замінити військових технологіями чи безпілотними системами неможливо.
1: На Івано-Франківщині посадовцю районного центру комплектування повідомили про підозру через внесення неправдивих відомостей до державної системи «Оберіг» у межах розслідування мобілізаційних зловживань. За версією слідства, 21-го військовозобов'язаного він позначив такими, що нібито вже проходили військову службу, хоча ці відомості не відповідали дійсності. Паралельно українські виробники розробляють реактивні дрони-перехоплювачі, здатні ефективніше боротися зі швидшими російськими безпілотниками, які нині змушують застосовувати значно дорожчі засоби захисту.
2: У Польщі виникла публічна суперечка навколо можливого розміщення ядерної зброї та майбутньої участі країни у системі ядерного стримування на тлі російської загрози. Представник уряду виступив проти боєголовок на польській території, тоді як у президентській канцелярії вважають таку можливість важливою для майбутньої безпеки країни.
1: А тепер добра новина. Відновлення лікувально-діагностичного комплексу дитячої лікарні «Охматдит» після ракетної атаки завершили з суттєвою економією благодійних коштів. Роботи коштували близько 272 мільйонів гривень, приблизно на 93 мільйони менше початкової оцінки. А Нацбанк сьогодні випустив дві нові 10-гривневі монети на честь Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки на Бучанський район, де після удару на підприємстві виникла масштабна пожежа з детонацією. Відомо про 6 постраждалих, і з небезпечної зони евакуювали 165 людей. Вогонь перекинувся на приватні будинки та заклад харчування. Частину пожеж уже загасили. Рятувальники продовжують роботу. Влада повідомила і про загиблих, кількість яких ще встановлюють, а слідчі перевіряють законність зберігання на підприємстві вибухонебезпечних матеріалів.
1: Неспокійною була ніч і на півдні. В Ізмаїльському районі російська атака пошкодила об'єкти транспортної інфраструктури. Одна людина загинула, є постраждалі. На місцях працюють медики та екстрені служби. Напередодні під ударом опинився й енергетичний об'єкт у Миколаєві, де, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
2: Україна тим часом готується різко збільшити далекобійні удари по військовому потенціалу Росії. Володимир Зеленський поставив завдання довести застосування далекобійних дронів до 1000 на день, тоді як зараз середній показник становить близько 300. Президент наголосив, частіші удари мають посилити тиск на російську логістику, паливний сектор і можливості фінансувати агресію.
1: Ще один напрям такого тиску – Новоросійськ. За словами Зеленського, рух суден у порту вдалося повністю зупинити. Україна планує шукати способи блокувати й інші російські порти, які працюють на воєнну економіку. Київ також отримав від американських партнерів деталі останніх зустрічей у Москві і розраховує на подальший тиск, який змушуватиме Кремль говорити про завершення війни.
2: Паралельно уряд і парламент прискорюють рішення, від яких залежить фінансова підтримка України восени. Йдеться передусім про ресурси для армії, оборонних замовлень, постачання на фронт і захисту неба. Прем'єр звітуватиме про перебіг цієї роботи кожні 2 тижні, а Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних інновацій і допомагатиме адаптувати український досвід технологічної війни.
1: Є й важливі новини про повернення людей. За останні 2 тижні з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 23 українців. Лише вчора повернулася група з 16 людей. Серед них літні та маломобільні громадяни, родини з дітьми. Найстаршій людині 88 років. Для 11-річного хлопчика з діабетом заздалегідь підготували необхідний інсулін, щоб складний маршрут додому був для нього безпечнішим.
2: І ще один крок до нормального життя. Сапери повністю розмінували село Гракове на Харківщині, де після окупації небезпечними предметами було забруднено близько 90% території.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер.

ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки на Бучанський район, де після удару на підприємстві виникла масштабна пожежа з детонацією. Відомо про 6 постраждалих, із небезпечної зони евакуювали 165 людей. Вогонь перекинувся на приватні будинки та заклад харчування. Частину пожеж уже загасили. Рятувальники продовжують роботу. Влада повідомила і про загиблих, кількість яких ще встановлюють, а слідчі перевіряють законність зберігання на підприємстві вибухонебезпечних матеріалів.
0: Неспокійною була ніч і на півдні. В Ізмаїльському районі російська атака пошкодила об'єкти транспортної інфраструктури. Одна людина загинула, є постраждалі. На місцях працюють медики та екстрені служби. Напередодні під ударом опинився й енергетичний об'єкт у Миколаєві, де, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
1: Україна тим часом готується різко збільшити далекобійні удари по військовому потенціалу Росії. Володимир Зеленський поставив завдання довести застосування далекобійних дронів до 1000 на день, тоді як зараз середній показник становить близько 300. Президент наголосив, частіші удари мають посилити тиск на російську логістику, паливний сектор і можливості фінансувати агресію.
0: Ще один напрям такого тиску – Новоросійськ. За словами Зеленського, рух суден у порту вдалося повністю зупинити. Україна планує шукати способи блокувати й інші російські порти, які працюють на воєнну економіку. Київ також отримав від американських партнерів деталі останніх зустрічей у Москві і розраховує на подальший тиск, який змушуватиме Кремль говорити про завершення війни.
1: Паралельно уряд і парламент прискорюють рішення, від яких залежить фінансова підтримка України восени. Йдеться передусім про ресурси для армії, оборонних замовлень, постачання на фронт і захисту неба. Прем'єр звітуватиме про перебіг цієї роботи кожні 2 тижні, а Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних інновацій і допомагатиме адаптувати український досвід технологічної війни.
0: Є й важливі новини про повернення людей. За останні 2 тижні з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 23 українців. Лише вчора повернулася група з 16 людей. Серед них літні та маломобільні громадяни, родини з дітьми. Найстаршій людині 88 років. Для 11-річного хлопчика з діабетом заздалегідь підготували необхідний інсулін, щоб складний маршрут додому був для нього безпечнішим.
1: І ще один крок до нормального життя. Сапери повністю розмінували село Гракове на Харківщині, де після окупації небезпечними предметами було забруднено близько 90% території.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання наша

Чувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінчин.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ третю добу залишається під російськими повітряними атаками. Цієї ночі знову постраждав Святошинський район. Після опівночі сигнал тривоги у столиці лунав тричі. У 9-поверховому будинку загорілася квартира. Вогонь швидко ліквідували, не допустивши поширення на сусідні помешкання та більших руйнувань у будинку. Вранці пошкоджені житлові будинки і адміністративна будівля, двоє людей звернулися по медичну допомогу. Рятувальники визволили жінку із заблокованої квартири та обстежили територію.
1: Тривожні новини надходять із півдня країни. На Одещині після масованої нічної атаки загинула одна людина. Ще 3 поранені. Там загорілися 8 вантажівок із продуктами та суха трава поруч. Пожежі вдалося оперативно ліквідувати, а наслідки удару ще уточнюють. У Запоріжжі та районі за добу загинула одна людина, ще 15 дістали поранення. Про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури надійшов 51 сигнал.
2: У Сумах російський дрон поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні під час нічної атаки. Пошкоджені 2 машини швидкої допомоги, цивільна автівка та вхід до медзакладу. Однак люди не постраждали. І це головне. На фронті сили оборони за добу зменшили російське угруповання ще на 1420 військових. А також знищили 25 артсистем, 1360 дронів і сотні одиниць автотехніки.
1: У Європі тим часом уважно оцінюють ризик нового загострення війни вже цієї осені та взимку. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону, а наявні сигнали вказують на підготовку Росії до ескалації. Росія напередодні повідомила про навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети з космодрому Плесецьк у напрямку полігону Кура на Камчатці, але тип ракети не назвала.
2: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Світовий банк обговорили додаткове фінансування житлових програм і компенсацій за пошкоджене житло для людей, які втратили або не можуть використовувати свої оселі. Окремо йдеться про житлові ваучери для ветеранів та комплексне відновлення 204 багатоповерхівок у Бучі, Макарові, Миколаєві і Запоріжжі, щоб люди могли швидше повернутися до безпечних домівок і звичного життя.
1: Сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує День пам'яті Іловайської трагедії та пам'ять захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Символом цієї дати став соняшник. Водночас сьогодні відзначають День авіації України, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, Міжнародну ніч кажанів і День далекобійника. Ранок складний за подіями, але пам'ять, взаємодопомога та відновлення залишаються тим, що тримає країну разом.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу: тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
6: Прийшла реклама і знову шлях.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ третю добу залишається під російськими повітряними атаками. Цієї ночі знову постраждав Святошинський район. Після опівночі сигнал тривоги у столиці лунав тричі. У 9-поверховому будинку загорілася квартира. Вогонь швидко ліквідували, не допустивши поширення на сусідні помешкання та більших руйнувань у будинку. Вранці пошкоджені житлові будинки і адміністративна будівля, двоє людей звернулися по медичну допомогу. Рятувальники визволили жінку із заблокованої квартири та обстежили територію.
0: Тривожні новини надходять із півдня країни. На Одещині після масованої нічної атаки загинула одна людина. Ще троє поранені. Там загорілися 8 вантажівок із продуктами та суха трава поруч. Пожежі вдалося оперативно ліквідувати, а наслідки удару ще уточнюють. У Запоріжжі та районі за добу загинула одна людина. Ще 15-ро дістали поранення. Про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури надійшов 51 сигнал.
1: У Сумах російський дрон поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні під час нічної атаки. Пошкоджені дві машини швидкої допомоги, цивільна автівка та вхід до медзакладу. Однак люди не постраждали. І це головне. На фронті сили оборони за добу зменшили російське угруповання ще на 1420 військових. А також знищили 25 артсистем, 1360 дронів і сотні одиниць автотехніки.
0: У Європі тим часом уважно оцінюють ризик нового загострення війни вже цієї осені та взимку. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону, а наявні сигнали вказують на підготовку Росії до ескалації. Росія напередодні повідомила про навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети з космодрому Плесецьк у напрямку полігону Кура на Камчатці, але тип ракети не назвала.
1: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Світовий банк обговорили додаткове фінансування житлових програм і компенсацій за пошкоджене житло для людей, які втратили або не можуть використовувати свої оселі. Окремо йдеться про житлові ваучери для ветеранів та комплексне відновлення 204 багатоповерхівок у Бучі, Макарові, Миколаєві і Запоріжжі, щоб люди могли швидше повернутися до безпечних домівок і звичного життя.
0: Сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує День пам'яті Іловайської трагедії та пам'ять захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Символом цієї дати став соняшник. Водночас сьогодні відзначають День авіації України, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, Міжнародну ніч кажанів і День далекобійника. Ранок складний за подіями, але пам'ять, взаємодопомога та відновлення залишаються тим, що тримає країну разом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринку.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та будівельників 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінч

0: Ашан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масовану нічну атаку. Росія застосувала 2 ракети та 267 безпілотників, серед яких були і реактивні апарати. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 233 дрони. Влучання зафіксували на 15 локаціях, а падіння уламків – ще на 4. Під ударами були, зокрема, Київ і Київщина, Одеська та Миколаївська області, де пошкоджена цивільна і енергетична інфраструктура. У Сумах безпілотник поцілив у медичний транспорт біля лікарні, пошкодивши 2 карети швидкої, цивільну автівку та вхід. Але люди не постраждали.
0: На півдні Одещини після нічного удару загинула людина, 3 постраждали, 5 вантажівок із зерном знищені, ще 3 пошкоджені. На Дніпропетровщині поранені 2 людей у різних районах. А в Павлограді напередодні загинув 17-річний хлопець після атаки, що спричинила пожежі. На Харківщині за добу 1 людина загинула, 11 постраждали після ударів по Харкову та 13 населених пунктах області.
1: У Херсоні ранковий удар дрона по корабельному району забрав життя чоловіка і поранив ще одного місцевого жителя. На Чернігівщині 2 жінки дістали акубаротравми після атаки дрона на автомобіль. Ще один чоловік там постраждав через удар по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури. А сили безпілотних систем уразили за добу 1394 ворожі цілі. Серед них 30 точок запуску дронів, артилерію, радари, засоби зв'язку та автомобільну техніку.
0: У Ростовській області Росії після нічної атаки повідомляли про пошкодження кількох великих складських приміщень. Місцева влада заявила про 7 постраждалих. За оцінками західних посадовців, Росія щомісяця втрачає в Україні приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж набирає нових. Водночас нова масштабна мобілізація для Кремля може створити додаткові політичні, економічні та кадрові ризики всередині країни.
1: Сполучені Штати обмежили доступ до доларових транзакцій філіям єгипетського банку «Банк Місер» в Об'єднаних Арабських Еміратах через операції, пов'язані з Іраном. Обмеження стосуються саме еміратських підрозділів та їхньої роботи через американську фінансову систему, не зачіпаючи інші міжнародні відділення. Цей крок має посилити фінансовий тиск на структури, які Вашингтон пов'язує з обслуговуванням іранських операцій.
0: А в українських оборонних технологіях з'явилися нові подробиці про перехоплювач FP-7X для європейської системи «Фрея», розрахованої на боротьбу з балістичними ракетами. За заявленими характеристиками, ракета має розвивати швидкість до 6,5 швидкостей звуку, а один пуск планують зробити приблизно в 5 дешевшим за перехоплювачі «Петріот».
1: Сьогодні Україна також вшановує пам'ять захисників і захисниць. А сили спеціальних операцій згадують побратимів, полеглих під Іловайськом у 2014 році.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В «Атмосфера преміум» є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте «Атмосферу преміум» у Вишневому на молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масовану нічну атаку. Росія застосувала 2 ракети та 267 безпілотників, серед яких були й реактивні апарати. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 233 дрони. Влучання зафіксували на 15 локаціях, а падіння уламків – ще на 4. Під ударами були, зокрема, Київ і Київщина, Одеська та Миколаївська області, де пошкоджена цивільна і енергетична інфраструктура. У Сумах безпілотник поцілив у медичний транспорт біля лікарні, пошкодивши 2 карети швидкої, цивільну автівку та вхід. Але люди не постраждали.
0: На півдні Одещини після нічного удару загинула людина, 3 постраждали, 5 вантажівок із зерном знищені, ще 3 пошкоджені. На Дніпропетровщині поранені 2 людей у різних районах. А в Павлограді напередодні загинув 17-річний хлопець після атаки, що спричинила пожежі. На Харківщині за добу 1 людина загинула, 11 постраждали після ударів по Харкову та 13 населених пунктах області.
1: У Херсоні ранковий удар дрона по корабельному району забрав життя чоловіка і поранив ще одного місцевого жителя. На Чернігівщині 2 жінки дістали акубаротравми після атаки дрона на автомобіль. Ще один чоловік там постраждав через удар по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури. А сили безпілотних систем уразили за добу 1394 ворожі цілі. Серед них 30 точок запуску дронів, артилерію, радари, засоби зв'язку та автомобільну техніку.
0: У Ростовській області Росії після нічної атаки повідомляли про пошкодження кількох великих складських приміщень. Місцева влада заявила про 7 постраждалих. За оцінками західних посадовців, Росія щомісяця втрачає в Україні приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж набирає нових. Водночас нова масштабна мобілізація для Кремля може створити додаткові політичні, економічні та кадрові ризики всередині країни.
1: Сполучені Штати обмежили доступ до доларових транзакцій філіям єгипетського банку «Банк Місер» в Об'єднаних Арабських Еміратах через операції, пов'язані з Іраном. Обмеження стосуються саме еміратських підрозділів та їхньої роботи через американську фінансову систему, не зачіпаючи інші міжнародні відділення. Цей крок має посилити фінансовий тиск на структури, які Вашингтон пов'язує з обслуговуванням іранських операцій.
0: А в українських оборонних технологіях з'явилися нові подробиці про перехоплювач FP-7X для європейської системи «Фрея», розрахованої на боротьбу з балістичними ракетами. За заявленими характеристиками, ракета має розвивати швидкість до 6,5 швидкостей звуку, а один пуск планують зробити приблизно в 5 дешевшим за перехоплювачі «Петріот».
1: Сьогодні Україна також вшановує пам'ять захисників і захисниць. А сили спеціальних операцій згадують побратимів, полеглих під Іловайськом у 2014 році.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не дивнятися

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ми були тут 1000 років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
5: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі – близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі – близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27. Уночі – близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі – близько плюс 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині зросла кількість жертв російської атаки по Бучанському району, де після удару по складу почалася масштабна детонація. Загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 зазнали травм. Серед них 4 дітей. 7 постраждалих залишаються у лікарнях. З небезпечної зони евакуювали 381 людину. Пошкодження різного ступеня вже виявили приблизно у 50 житлових будинках. Президент Володимир Зеленський повідомив про кримінальне провадження за статтею про службову недбалість і наголосив на відповідальності за рішення, що призвели до трагедії.
1: Ще одна трагедія сталася вранці у Бориспільському районі. Внаслідок атаки російських дронів загинула 14-річна дівчинка, є й інші постраждалі. На Миколаївщині ударні безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти, тому без електрики залишилися понад 300 тисяч абонентів, а частину мереж аварійно відключили. У Києві після падіння дрона горіла покрівля складської будівлі у Голосіївському районі.
2: На фронті, за словами Павла Паліси, зберігається тенденція до зниження темпів російського просування, що дає обмежений оптимізм на окремих ділянках. Водночас у Москви залишаються плани створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській та частково Чернігівській областях, орієнтовно до 20 кілометрів углиб. Українська розвідка також отримувала підтверджену з кількох джерел інформацію про опрацювання Росією сценаріїв операції у напрямку Києва та Чернігова, хоча сформованого ударного угруповання там зараз не фіксують.
1: Кремль, за українськими даними, поставив своїм військовим завдання до 31 грудня вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. На Донеччині за минулу добу російські війська 24 рази обстрілювали населені пункти. У Слов'янську одна людина загинула, 5 були поранені. Україна водночас розглядає посилення далекобійних ударів по військовій логістиці та інфраструктурі, яка забезпечує російський енергетичний експорт.
2: Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до ескалації напруженості у війні проти України та в усьому регіоні. За його оцінкою, найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними, а осінь і зима – визначальними. У Варшаві наголошують, що уважно стежать за російськими військовими приготуваннями.
1: Українські сили тим часом уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі Донецька і в окупованому Криму. Також уражені комплекси радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та російський зенітний комплекс у Брянській області.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині зросла кількість жертв російської атаки по Бучанському району, де після удару по складу почалася масштабна детонація. Загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 зазнали травм. Серед них 4 дітей. 7 постраждалих залишаються у лікарнях. З небезпечної зони евакуювали 381 людину. Пошкодження різного ступеня вже виявили приблизно у 50 житлових будинках. Президент Володимир Зеленський повідомив про кримінальне провадження за статтею про службову недбалість і наголосив на відповідальності за рішення, що призвели до трагедії.
0: Ще одна трагедія сталася вранці у Бориспільському районі. Внаслідок атаки російських дронів загинула 14-річна дівчинка, є й інші постраждалі. На Миколаївщині ударні безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти, тому без електрики залишилися понад 300 тисяч абонентів, а частину мереж аварійно відключили. У Києві після падіння дрона горіла покрівля складської будівлі у Голосіївському районі.
1: На фронті, за словами Павла Паліси, зберігається тенденція до зниження темпів російського просування, що дає обмежений оптимізм на окремих ділянках. Водночас у Москви залишаються плани створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській та частково Чернігівській областях, орієнтовно до 20 кілометрів углиб. Українська розвідка також отримувала підтверджену з кількох джерел інформацію про опрацювання Росією сценаріїв операції у напрямку Києва та Чернігова, хоча сформованого ударного угруповання там зараз не фіксують.
0: Кремль, за українськими даними, поставив своїм військовим завдання до 31 грудня вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. На Донеччині за минулу добу російські війська 24 рази обстрілювали населені пункти. У Слов'янську одна людина загинула, 5 були поранені. Україна водночас розглядає посилення далекобійних ударів по військовій логістиці та інфраструктурі, яка забезпечує російський енергетичний експорт.
1: Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до ескалації напруженості у війні проти України та в усьому регіоні. За його оцінкою, найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними, а осінь і зима – визначальними. У Варшаві наголошують, що уважно стежать за російськими військовими приготуваннями.
0: Українські сили тим часом уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі Донецька і в окупованому Криму. Також уражені комплекси радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та російський зенітний комплекс у Брянській області.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медвід придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медвід в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
3: Деталі на Prom.ua.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: Розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 29 серпня та неділю 30 серпня. У Львові ввечері короткочасний дощ. Завтра хмарно з проясненнями, в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий короткочасний дощ. В день до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері дрібний дощ. Завтра мінлива хмарність. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 16. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра невеликий дощ. В день до плюс 24. Уночі близько плюс 17. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 30.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
4: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

0: Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!

0: людей не може.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на суботу 29 серпня та неділю 30 серпня. У Львові ввечері короткочасний дощ. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері дрібний дощ. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 16. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 17. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: На Рінченка 8.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: мого життя. Життя.
1: Нехай не раз я впаду, стану знов. Ти мені сили даєш, ніби крила птахами вони в небі.
2: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Київщині зросла кількість жертв російської атаки по Бучанському району, де після удару по складу почалася масштабна детонація. Загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 зазнали травм. Серед них четверо дітей. Семеро постраждалих залишаються у лікарнях. З небезпечної зони евакуювали 381 людину. Пошкодження різного ступеня вже виявили приблизно у 50 житлових будинках. Президент Володимир Зеленський повідомив про кримінальне провадження за статтею про службову недбалість і наголосив на відповідальності за рішення, що призвели до трагедії.
1: Ще одна трагедія сталася вранці у Бориспільському районі. Внаслідок атаки російських дронів загинула 14-річна дівчинка, є й інші постраждалі. На Миколаївщині ударні безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти, тому без електрики залишилися понад 300 тисяч абонентів, а частину мереж аварійно відключили. У Києві після падіння дрона горіла покрівля складської будівлі у Голосіївському районі.
2: На фронті, за словами Павла Паліси, зберігається тенденція до зниження темпів російського просування, що дає обмежений оптимізм на окремих ділянках. Водночас у Москви залишаються плани створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській та частково Чернігівській областях, орієнтовно до 20 кілометрів углиб. Українська розвідка також отримувала підтверджену з кількох джерел інформацію про опрацювання Росією сценаріїв операції у напрямку Києва та Чернігова, хоча сформованого ударного угруповання там зараз не фіксують.
1: Кремль, за українськими даними, поставив своїм військовим завдання до 31 грудня вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. На Донеччині за минулу добу російські війська 24 рази обстрілювали населені пункти. У Слов'янську одна людина загинула, п'ятеро були поранені. Україна водночас розглядає посилення далекобійних ударів по військовій логістиці та інфраструктурі, яка забезпечує російський енергетичний експорт.
2: Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до ескалації напруженості у війні проти України та в усьому регіоні. За його оцінкою, найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними, а осінь і зима – визначальними. У Варшаві наголошують, що уважно стежать за російськими військовими приготуваннями.
1: Українські сили тим часом уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі Донецька і в окупованому Криму. Також уражені комплекси радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та російський зенітний комплекс у Брянській області.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині зросла кількість жертв російської атаки по Бучанському району, де після удару по складу почалася масштабна детонація. Загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 зазнали травм. Серед них четверо дітей. Семеро постраждалих залишаються у лікарнях. З небезпечної зони евакуювали 381 людину. Пошкодження різного ступеня вже виявили приблизно у 50 житлових будинках. Президент Володимир Зеленський повідомив про кримінальне провадження за статтею про службову недбалість і наголосив на відповідальності за рішення, що призвели до трагедії.
0: Ще одна трагедія сталася вранці у Бориспільському районі. Внаслідок атаки російських дронів загинула 14-річна дівчинка, є й інші постраждалі. На Миколаївщині ударні безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти, тому без електрики залишилися понад 300 тисяч абонентів, а частину мереж аварійно відключили. У Києві після падіння дрона горіла покрівля складської будівлі у Голосіївському районі.
1: На фронті, за словами Павла Паліси, зберігається тенденція до зниження темпів російського просування, що дає обмежений оптимізм на окремих ділянках. Водночас у Москви залишаються плани створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській та частково Чернігівській областях, орієнтовно до 20 кілометрів углиб. Українська розвідка також отримувала підтверджену з кількох джерел інформацію про опрацювання Росією сценаріїв операції у напрямку Києва та Чернігова, хоча сформованого ударного угруповання там зараз не фіксують.
0: Кремль, за українськими даними, поставив своїм військовим завдання до 31 грудня вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. На Донеччині за минулу добу російські війська 24 рази обстрілювали населені пункти. У Слов'янську одна людина загинула, п'ятеро були поранені. Україна водночас розглядає посилення далекобійних ударів по військовій логістиці та інфраструктурі, яка забезпечує російський енергетичний експорт.
1: Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до ескалації напруженості у війні проти України та в усьому регіоні. За його оцінкою, найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними, а осінь і зима – визначальними. У Варшаві наголошують, що уважно стежать за російськими військовими приготуваннями.
0: Українські сили тим часом уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі Донецька і в окупованому Криму. Також уражені комплекси радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та російський зенітний комплекс у Брянській області.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині зросла кількість жертв російської атаки по Бучанському району, де після удару по складу почалася масштабна детонація. Загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 зазнали травм. Серед них 4 дітей. 7 постраждалих залишаються у лікарнях. З небезпечної зони евакуювали 381 людину. Пошкодження різного ступеня вже виявили приблизно у 50 житлових будинках. Президент Володимир Зеленський повідомив про кримінальне провадження за статтею про службову недбалість і наголосив на відповідальності за рішення, що призвели до трагедії.
1: Ще одна трагедія сталася вранці у Бориспільському районі. Внаслідок атаки російських дронів загинула 14-річна дівчинка, є й інші постраждалі. На Миколаївщині ударні безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти, тому без електрики залишилися понад 300 тисяч абонентів, а частину мереж аварійно відключили. У Києві після падіння дрона горіла покрівля складської будівлі у Голосіївському районі.
2: На фронті, за словами Павла Паліси, зберігається тенденція до зниження темпів російського просування, що дає обмежений оптимізм на окремих ділянках. Водночас у Москви залишаються плани створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській та частково Чернігівській областях, орієнтовно до 20 кілометрів углиб. Українська розвідка також отримувала підтверджену з кількох джерел інформацію про опрацювання Росією сценаріїв операції у напрямку Києва та Чернігова, хоча сформованого ударного угруповання там зараз не фіксують.
1: Кремль, за українськими даними, поставив своїм військовим завдання до 31 грудня вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. На Донеччині за минулу добу російські війська 24 рази обстрілювали населені пункти. У Слов'янську одна людина загинула, 5 були поранені. Україна водночас розглядає посилення далекобійних ударів по військовій логістиці та інфраструктурі, яка забезпечує російський енергетичний експорт.
2: Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до ескалації напруженості у війні проти України та в усьому регіоні. За його оцінкою, найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними, а осінь і зима – визначальними. У Варшаві наголошують, що уважно стежать за російськими військовими приготуваннями.
1: Українські сили тим часом уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі Донецька і в окупованому Криму. Також уражені комплекси радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та російський зенітний комплекс у Брянській області.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

знаю твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,